0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصوصیت.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайлина Зарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Хадамоти зидди инҳисорӣ бозингари мебаъдаи тарифаҳои нерӯи барқро истисно намекунад. Хисороти селҳои харобёвар дар Айни ва Панҷакент беш аз $1 млн ташкил дод. Дар гузаргоҳҳои гумрукии Тоҷикистон татбиқи лоиҳаи назорати рақамӣ идома дорад. Шарҳи пораи хабарҳо. نمایندگانی مقامات ضد انحصاری تاجیکستان با نظرداشت تغییرات در ارزش سوزشواری و دیگر خراجات استحصالی بازنگری منبعدهای تعرفه‌های برق را استثنا نمی‌کنند. با این وجود خدمات ابراز می‌دارد که تا حال از وزارت انرژیتیکا درباره بالا بردن تعرفه‌ها درخواست رسمی نگرفته است. باید قید کرد که تعرفه‌های برق در تاجیکستان بار آخر ماه فوریه سال جاری به اندازه 17% یا 41 درهم برای 1 کیلووات ساعت بلند برداشت شد. طبق معلومات خدمات ضد انحصاری بالا روی تعرفه ها از حساب اجرای عهدهداری های مالی شرکت های انرژتیکی در نزد مؤسسه های قرضی، افزایش مزد مهنتی کارگران سوها، بالا روی خراجات استحصالی و افزایش ارزش قسم های احتیاطی و تجهیزات صورت نگیرد. ضرر پیشکی از سیلها در ناحیه عینی و شهر پنجکین زیاد از 11 میلیون سومانی ارزیابی می شود، خبر داد کمیته حالات فوق‌العاده. بناهای استقامتی، انشاءات یاری رسان، زمینهای کشاورزی، روها، واسطههای نقلیات، پلها، خطهای انتقال برق و شبکههای تامیناتی آبی نوشاکی ضرر دیده، 14 سرچاروی خرد تلف یافته است. طبق معلومات کمیته حالات فوق‌العاده برای دوره 6 ماهه در تاجیکستان در مجموع 741 حالت فوق‌العاده طبیعی به قید گرفته شده است. بر اثر حادثه‌های طبیعی 12 نفر جان خود را از دست داده و کشور تقریبا 53 میلیون سومانی ضرر اقتصادی رسیده است. در تاجیکستان برای تأسیس کلاستری نساجی با ارزش زیاد از $83 میلیون سازشنامه سرمایه گذاری به امضا رسید. لایحه تشکیل دوره پوره استحصالی از کارکرد پخته تا دوختن لباس های تیار را در بر میگیرد. عملی سازی این تشبث امکان میبخشد که زنجیر موثر استحصالی که تمامی مرحله های اساسی استحصال محصولات نساجی را فرا میگیرد تشکیل کرده شود. طبق معلومات کمیته دولتی سرمایه گذاری در دایره این لایحه تأسیس زیاد از 5500 جای کاری نو پیش بینی شده است. انتظار می رود که تطبیق سازشنامه سرمایه گذاری و رشد صنعت سبک در جمهوری سهم گذاشته و تقویت اقتدار صادراتی مملکت مساعدت نماید. در گزارگوهای گمرکی تاجیکستان تطبیق لایحه نظارتی رقمی ادامه دارد، خبر می‌دهد اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی. تو امروز با کشور 15 تروزوی هوشمندی نقلیاتی وارد کرده شده، 4 عدد آن الاکای پورا نصب و نصبی باقی مانده ادامه دارد. علاوه بر این در نقطه‌های نظارتی 4 دستگاه رنتگنی تفتیش واسطه‌های نقلیات و 20 دستگاه رنتگنی تفتیش باقاج مسافران. اینچنین در 46 دیدبانگاه گمرکی کامیراهای اینتلکتوالی نظارتی ویدیویی نصب شدند. جوری کردن تکنولوژی‌های موثر، شفافیت، سمرانوکی و امنیت عملیات گمرکی را تحکیم بخشیده، همزمان روندی تبدیل رقمی نظام گمرک را سرعت می‌بخشد. نمایشگاه آثار آشور هایدر 17 ایول ساعت 10 در آثارخانه ملی تاجیکستان افتتاح می‌یابد. نمایشگاه با 110 سالگی زادروز هنرپیشه خلق بخشیده شده 35 سالگرد استقلال دولتی کشور را تجسم می‌نماید. آشور هایدرف سابقه‌دار جنگ، حجونیگور افسانه‌ای، مجله مشهوری حجبی خورپشتک و یکی از رکن‌های اساسی صنعت تصویری ملی تاجیک است. آثار او سازوکار اعتراف بین‌المللی گردیده است و عین زمان در آثارخانه‌های تاجیکستان و روسیه، ازبکستان و قزاقستان نگاه داشته می‌شود. در این نمایشگاه زیاد از 33 اثر رسومی و بیش از 40 اثر گرافیکی با معرض تماشا گذاشته شده، موزیک‌های کسب ایجادی او را آشکار می‌سازند. نمایشگاه تا 4 آگوست ادامه می‌یابد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: دستت ندارم راو.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی ناو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آب کدرون، لذت زندگی.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیو آسیا پلوس شو برنامه ایمکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
5: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساسی آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
6: صبح بخیر شوند عزیز، صبح بخیر، اوغوزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همه شما مبارک باشد. خب این اووز بعدی مقابل مخلصی دستای فوتبال یا بعدی بیان احساس و در لحظه های بسیار نمیدونم مهم و جدی و در این لحظه است و امیدوارم که درستر خواهد بود کمکک بدتر و ما البته بعضی بخش رو براتون امروز پیشنهاد خواهیم کرد. خب سبحان جلیلوف هستم، هرچند که اووز با اووزی او کاملا مانند نیست، به هر صورت روزی خوب طبی بولیده کامیابی و برو رو براتون آرزو دارم. امروز لکه 20 ایول و ساعت 7:01 و ما شروع میکنیم و طوری گفتم کوشش میکنیم که کمتر صحبت کنیم و بیشتر سرود و ترانه ها برای شما تقدیم بشود. خب رقم تلفنی ما 446-107-107 است و رقم تلگرام 828-4-0-107 است. خواستم و شروع میکنیم.

0: و فپیرکس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.
1: خوب دوستان عزیز، من همینجا هستم، فقط اوز که کم که نراحت کننده و بسیار گوش خراش هست. بعضی بعدی یعنی بوزی شبونه، برای این من کمتر در افیر خواهم بود و امیدوارم که بیشتر سرود و موسیقی و ترانه براتون تقدیم بشود. این وریانت بهتر از خیالم.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 یورو 10 سومانی و 57 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، 100 درم یرمنی 2 سومانی و 52 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درم، 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 64 درم، 1000 سومی ازبکی 76 و 19 درم و 1 روبل روسی 11 و 7 درم ارزش دارد. افزودن ثروت و دارایی این کم شدن فقیری و کمبغلی نیست، گفته است جان رابینسون. یعنی اگر باز هم ساده تر کرده بیان کنیم، کم نیستند آنهایی که فقط داراییشان در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همانا فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این با نوع اقتصاددان راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сординал дар Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: خدمات زیدین حصاری بازنگری منبعدهای تعرفه های نیروی برق را استثنا نمی کند. خسارات سیل های خرابی آوری عینی و پنجکن بیش از $1,000,000 را تشکیل داد. در تاجیکستان کلاستری نساجی می سازند. حجم ضرر از آفات های طبیعی در تاجیکستان بیش از $5,000,000 حساب شده است. در دوشنبه نمایشگاه آفریده های اشعار حیدرف تشکیل می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلیس. عالمی دقیق.
2: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه TJ 2327
3: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворічут. Ін ба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
2: Тавасоти корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерс Бонки Тоджикистон, істіфодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттерміналго ва QR-рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот бо рахами 22-0-0.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: دنیوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: پس از تولد قسمی باقی مانده نوف در دوامی چند روز خشک شده آهسته آهسته می افتد. در این مدت نگاه بینی درستی آن خیلی مهم است. سلام مادران مهربان، در برنامه نوبتی جانیوچا ما درباره نگاه بینی نوفی نوزاد صحبت میکنیم. پیش از رسیدن به نوفی کودک حتما دستهای خود را با صابون شویید. نوف را همیشه تازه و خشک نگاه دارید. هنگام عوض کردن اوریبچا کوشش کنید که آن قسم نوف را نپوشاند تا به آن هوا رسد و زودتر خشک شود. از استفاده داروها و یا محلول های گوناگون به توصیه دکتر خودداری نمایید. در اکثر حالات ها نگاه داشتن تازگی و خشکی برای شفا یافتن نوف کفایه است. اگر شما سرخشوی زیاد، ورم، بوی ناخوش، اخراج مایع یا خونروی را مشاهده کنید، حتما به دکتر مراجعه نمایید. در خاطر داشته باشید، نگاه بینی درستی نوف یکی از قدم های مهم حفظ سلامتی نوزاد می باشد. برنامه نوبتی جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اوریبچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. آسیا پلوس، آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: تو کامل قلب من صد درصد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانگ. ارزو از هومو بانگ دسترسی همیشگی.
0: با تو میشه روی بقیه رو زب در زد.
1: شریکی شو برنامه امکان.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلوس.

0: خوردی از اور در آسیا پلاس.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومان جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 یورو 10 سومان و 57 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومان و 25 درهم، 100 درهم یرمنی 2 سومان و 52 درهم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درهم، 10 سومی قرغیزی 1 سومان، 1 یوان چینی 1 سومان و 36 درهم، 1 منات ترکمنی 2 سومان و 64 درهم، 1000 سومی ازبکی 76 و 19 درهم و 1 روبل روسی 11 و 17 7 درهم ارزش دارد. افزودن ثروت و دارایی این کم شدن فقیری و کمبغلی نیست، گفته است جان رابینسون. یعنی اگر بازم ساده‌تر کرده بیان کنیم، کم نیستند آنهایی که فقط داراییشان در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همانا فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این بانوی اقتصاددان راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: خب واخرم بعدی فوتبالی دیروزا و بعدی قریب که از دست رفتن یووز، امروز برنامه اونقدر جالب و اونقدر موردی توجه هم نبود، بخاطر اینکه من نخواستم که زیاد با این یووز صحبت کنیم و شما رو ناراحت کنیم. برای این امروز ما بیشتر با سرود برتری دادیم و تخمین میکنم که ورانتی درست هم شد همین است. خب ما بدتر باز یک دوباره دیگر در اختیار شما یا در خدمت شما خواهیم بود و امروز یک شنونده ایمون جناب شده در مورد بازی. خب من راستی برای دادزنی نه، فقط برای یک چند دقیقه صحبت پیش از بازی با یک تجهیزات یا با همون میکروفونی که هستن برای کنفرانس بود و برای تالاروی کلان نبود، برای این برای آواز کمکک مشکل اومد و دشوارتر شد. خوب کمکک بدتر برمیگردیم و از یک جهت خوب است که شما بیشتر سرودهای دوست داشته اتون رو خواهید شنید.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 евро 10 сомонию 57 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 25 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонию 52 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.6 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонию 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонию 64 дирам, 1000 суми узбекӣ 76.9 дирам ва 1 рубли русӣ 11.7 дирам арзиш дорад. افزودن ثروت و دارایی این کم شدن فقیری و کمبغلی نیست، گفته است جان رابینسون. یعنی اگر باز هم ساده‌تر کرده بیان کنیم، کم نیستند آنهایی که فقط داراییشان در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همان فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این با نوع اقتصاددان راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس
2: سردینال در آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: اسپانیا بار دوم چمپیون جهان اوید با فوتبال شد. شریف خان سفرزاده با وظیفه رئیسی ولایت مختار کوهستانی بدخشان تعیین شد. در دوشنبه فعالیت زیاده از 15,000 زنان صاحب کار ثبت شده است. شهرداری نیویورک احتمالی بازداشت نتانیاهو در اسمبلی ژنرالی سازمان ملل متحد را رد نکرد. در روسیه پیشنهاد دارند که برای بسیار فرزندی سرمایه مادری جاری شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: رو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: خوب همین جو برنامه ما بالاخره میرسد و من البته معذرت میپرسم که امروز بوم سببی هم که امروز کمکک دغلتر و کمکک گرفته بود، ما نتوانستیم کدام یک بخش رو پیشنهاد کنیم یا با شما صحبت کنیم، ولی امیدوارم که فردا بهتر خواهد بود و فردا امروز رو یعنی پیشنهاد نشدن بعضی بخش رو البته جبران خواهیم کرد. خب تو پگو برای همه شما روزی خوب، تبی بولیدن، کامیابی، برار و سعادت رو ارزو داریم. سبحان جلیلو بودم، خدا نگهبان شما.
2: درجه بالای کسبیت.

0: باشم.
1: ساعت در تاجیکستان 10.
2: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. شریف خان سفرزاده رسما رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان تعیین شد. شهردار نیویورک احتمالی بازداشت نتانیاهو را در اسمبلی ژنرالی سازمان ملل متحد استثنا نکرد. اسپانیا برای دوم قهرمانی جام جهانی فوتبال شد. شرح پرای خبرها. اسپانیا برای دوم قهرمانی جهان شد. در بازی نهایی جام جهان 2026 دست منتخب فوتبال اسپانیا ارجنتینا را با حساب 1-0 شکست داد و نشانه‌های طلایی مسابقات را گرفت. دیدار این دو دسته 20 ایول در میدان متلایف آمریکا برگزار شد. وقتی اساسی بازی بدون زدن گل انجام یافت، یگانه گل این دیدار فران توریس اسپانیا در دقیقه 106 به ثمر رساند. این دومین قهرمانی اسپانیا در جام جهان نباشد. ارجنتینا با نشانهای نقره جام جهان را جمع‌بست کرد. مقام سوم نصیب انگلیا شد که فرانسه را با حساب 6-4 شکست داد. بهترین نشان زن مسابقه کیلیان امباپه فرانسوی شد که 10 گل زده است. نیم حمایتگر و کاپیتان تیم اسپانیا رودری بهترین بازیگر جام جهان اعلام شد. اونای سیمون بهترین دروازه‌بان مسابقه و حمایتگر اسپانیا پاو کوبارس بهترین بازیگر جهان در جام جهانی فوتبال 2026 دانسته شد. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با صدور فرمان شریف خان سفرزاده را به وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان تعیین کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی سروری دولت خبر می‌دهد. همچنین با فرمان دیگر پرزیدنت علیشیر میرزانبود دو سبب وفاتش از وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان آزاد کرده شد. با حالتی اخیری نیمه اولی سال 2026 در دوشنبه زیاد از 15500 زنی صاحب کار فعالیت میکرده است. این مطلب در نشست مطبوعاتی اید با جنبسته رشد اجتماعی اقتصادی شهر در نیمه اولی سال اعلان گردید. طور ذکر گردید حالا در پایتخت مملکت برنامه های عملی میگردند که با مساعدت به شغل زنان و سه نمودنی امکانیت های اقتصادی آنها رشد تجارتی اویلوی و تقویت فعالیت صاحب کاری نگرانیده شدند. طبق معلومات ماموریت شهر، زنان در ساحه‌های با مانندی سودای چکانه، خدمت رسانی، خوراک عموم، استحصالات، معرف و تندرستی، هنرمندی و تجارت خرد فعالیت را پیش میبرند. برای آنها برنامه‌های آموزشی و دستگیری مشورتی تشکیل کرده میشوند و شرایط برای دسترسی به مبلغ گذاری امتیازناک و دیگر اشتراک در برنامه‌های دولتی رشد صاحبکاری فراهم آورده میشود و دستگیری صاحبکارانی جوان، تجارت اویلوی و لایحه‌هایی که از جانب زنان در بخش استحصالات راهبری میشوند توجه خاصه ظاهر میگردد. زهران ممدانی شهرداری نیویورک اظهار داشت که با حقوق شناسان امکان بازداشت سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را هنگام سفرش به مجلس عمومی سازمان ملل متحد بررسی دارد. خبر می‌دهد نیویورک تایمز. ممدانی توضیح داده است که او جنایتکار جنگ است و دادگاه بین‌المللی جنایی علیهش اتهام اعلام کرده است. کارشناسان ضمن توضیح اظهاراتی قید کردند که اجرای چنین کار عملاً غیر امکان خواهد بود، زیرا تلاش برای بازداشت سروزیر اسرائیل احتمالاً باعث نزاع میان شهردار و حکومت فدرالی می‌گردد. در همین حال واشنگتن صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی را به رسمیت نمی‌شناسد و به خاطر تفتیشات علیه ایالات متحده و متحدانش از جمله اسرائیل علیه آن تحریمات جاری کرده است. با گفته سرگی ریبالچینکا رئیس کمیسیا اوید با مسائل اویلا در پالاتای جمعیتی روسیه در این کشور پیشنهادی برای تجدید برنامه سرمایه مدار ایران شده است. این پیشنهاد افزایش مبلغ پرداخت برای فرزند دوم و جوری کردن کمک ایلوگی با مبلغ 1,000,000 روبل برای اویلهای سر فرزند را در بر میگیرد. علاوه بر این ریبالچینکا پیشنهاد دارد که برای اویلهای سر فرزند کمک پولی سرمایه مداری با مبلغ 1,000,000 روبل جاری کرده شود و آن هنگامی تولد فرزند سیوم و هر یک فرزند بعدی پرداخت گردد. و امروز نام برده سرمایه مداری یکی از ابزارهای کلیدی سیاست دموگرافی باقی میماند، زیرا از زمانی آغاز برنامه در سال 2007 تقریبا 3,000,000 کودکان به دنیا آمدند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار.
3: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما
0: 41 41.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: Азия Плюс. Хар Рус. Я кадам бапеш.

0: 65. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс. Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
1: گدو چون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: سرخط خبرها.
1: پرزیدنت تاجیکستان با یک سفر دولتی به مغولستان رفت. تاجیکستان و بوسای گروپ تجدید سازی شرکت تالکو را بررسی کردند. در کلوب کلاستر نساجی با 10,000 جای کاری تأسیس می‌یابد. در دوشنبه از مناقشه نورسان با استفاده کارت پیشگیری شد. تاجیکستان به 8 گانه چمپیونات آسیا اید با جودو شامل شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی 44129.
4: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижарони Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ
5: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон ва ширкати Босе Груп таҷдидсози талкоро баррасӣ карда. Дар Кулоб кластери насоҷӣ бо 10,000 ҷои корӣ таъсис меёбад. Дар Душанбе аз муноқишаи Наврасон бо истифодаи кор пешгирӣ шуд. شرح پورای خبرها. امامعلی رحمان پرزیدنتی تاجیکستان صبح امروز 20 ایول با بازدید دولتی به مغولستان سفر کرد. طبق اطلاع رسمی سروری دولت را در این سفر وزیری کارهای خارجه یاوری پرزیدنت در مسائل رابطه های خارجه و رهبران چند وزارت و اداره های داخل دار همراهی میکنند. وزیری صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان شیرعلی کبیر و رهبری شرکت بوسای گروپ در شانگهای تطبیق لایحه تجدیدسازی مجموعه کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو را بررسی کردند. تاکید شد که عملی شوی این لایحه برای تحکیم منبع اقتداری صنعت تاجیکستان، تجدید تکنیکی سوها و وسیع نمودن امکانات صادراتی کشور اهمیت استراتژیک دارد. با جاری نمودن تکنولوژی موثر، بلند برداشتن ثمرانوکی استحصالات، تامین استوار اکولوژی و جلب سرمایه به سوهای صنعت دقت مخصوص ظاهر شد. باید گفت بوسای گروپ یکی از بزرگترین شرکت‌های صنعتی چین محسوب شده در سمت آلومینی و صنعت فروخولد تخصص دارد. محصولات این شرکت امروز با زیاده از 30 دولت منطقه و جهان صادرات کرده می شود. از جانب کارمندان شعبه آگاهی و پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه یک حالت مناقشه با استفاده از کارت پیشگیری کرده شد. نابالغ در شبکه اجتماعی اینستاگرام چندین صحیفه کشوده در میان نورسون طرز نسالمی فکرانی و انجام کردارهای ضد حقوقی را ترغیب میکرده است. همزمان او با استفاده از الفاظ قبیح دشنام داده در میان نورسون بحث و مناقشه تشکیل میکرده است. پس از دستگیر گردیدن از دست نام برده یک عدد کار دریافت و مصادره کرده شد. نسبت والدین او پروتکل ماموری ترتیب داده شده است. از شهروندان دعوت کرده شده است که فرزندان را به نظارت نگذارند. طبق اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان در کلوب تاسیس یک کلاستر بزرگ نساجی در نظر است که آن برای زیاده از 10,000 نفر جای کار فراهم آورد. این لایحه از استحصال رشته تا تولید ماتو و دختل بوسای تیار را فرا میگیرد. لایحه با اشتراک شرکت بیتیک عملی می شود و علاقه در تاجیکستان 5 کارخانه تاسیس داده. در سوخت و دوشنبه اقتدارهای استحصال لباس را راه اندازی نموده است. در این زمان تنها 30% اشیای خام در داخل کشور کارکرد می شود گفتند در وزارت صنعت. در تاجیکستان زیاد از 126 کارخانه پخته تازه کنی فعالیت می کنند، اما تنها 45 تای آن قادر نخی دارای صفت ضروری استحصال سازند. با گفته شیرعلی کبیر، شماره از زیادی کارخانه های کارکرد، رقابت ناسالم و میل نداشتن بعض صاحبان به نوسازی تجهیزات خود به صفت نخ پخته و رقابت پذیری تاثیر میرساند. وزارت صنعت پیشنهاد کرده است که اودیت تکنیکی تمامی کارخانه های پخته تازه کنی گذرانیده شود. منتخبی تاجیکستان اوید با جودو اشتراک خود را در چمپیونات آسیا در عمان با کسب 4 مدال، 1 نقره و 3 برنجی جانباز کرد. مدال‌ها را با منتخبی کشور همینجان عبدالجلیل‌زاده، یاسین بابوکالوندوف، محمد رفیع حبیب‌الله و واریس نظرف آوردند. همچنین سه اشتراکچی دیگری منتخبی ما امکان داشت برای مدال‌های برنجی رقابت نمایند، اما در مرحله حل کننده شکستیدند. از روی نتیجه های مسابقه دست تاجیکستان در حساب عمومی دستوی جای هشتم چمپیونات آسیا جودو را کسب کرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. در ایشگاه شیم زیر شبکه برقی با اقتداری 110 کیلووات بنیاد می شود. در تاجیکستان با خروج اموی ملخ مبارزه می برند. ازبکستان در رابطه با گرمای طاقت فرسا محدودیت کاری جاری کرد. شرح پوره خبرها. در نوحه اشکوشیم زیر شبکه برقی با اقتداری 110 میگاوات کیلووات بنیاد میگردد. حالا کارهای ساختمانی در زیر شبکه گزیده 95% اجرا شدند. از روی نقشه این شوت انرژتیکی تا دوره آخری سال روان نورید استفاده قرار داده می شود. انتظار می رود که زیر شبکه نوی برقی استواری برق رسانی بدخشان را تحکیم بخشیده با کاهش تلف یا بی‌نیروی برق در ولایت مساعدت نماید. کارمندان میلیسیا دوشنبه در دوامی 6 ماهی سال روان 122 حالتی فروش مشروبات اسپیرتی و محصولات تموکو را به نابالغان آشکار و به قید گرفتند. همزمان 912 عدد چلیم و سیگارهای الکترونی دریافت و مصادره گردیده است. نسبت حقوق ویران کنندگان پروتکل ماموری ترتیب داده شده با جوابگاری ماموری جلب گردیدند. وزارت کارهای خارجه قزاقستان حمله‌ها با استفاده از هواپیماهای بسرنشین را که در تاریخ 17 و 19 ایول علیه کشتی‌های غیر نظامی انتقال دهندگان نفت توسط انفراساختور کنسورسیوم لولای نفت کسپی صورت گرفتند، همچون تجاوز با منفیت‌های اقتصادی جمهوری و همزمان عمل‌های قصدانه ارزیابی کرده است که بنا استوار ساختنی سودای کنونی بین المللی بازارهای جهانی انرژتیکا و امنیتی زنجیره‌های جهانی تامینات نقلیات با لوجستیکی نگرانی داشته شده. قزاقستان از کشورهای شریکش دعوت کرده است که چنین عمل‌ها را در سطح بین المللی محکوم نمایند. جانب قزاقستان همچنین اظهار داشته است که برای حفظ منفعت‌های خود از جمله طلب جبران ضرر، حق استفاده تمامی مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در حقوق بین المللی را برای خود محفوظ می‌دارد. کنسورسیوم قبور نفت کسپی مسیر اساسی صادرات نفت قزاقستان و بازارهای جهانی دانسته می‌شود. زیاده از 80% صادرات نفت کشور توسط نظام آن انتقال می‌یابد. چند پیش کشتی‌ها و انفراساختور کنسورسیوم منتظم مورد حمله قرار گرفتند که این باعث خلل‌دار شدن صادرات و کاهش حجم استخراج نفت در قزاقستان گردید. خروج ملخ در رابطه با تغییریابی اقلیم و دیگر عوامل‌های اکولوژی در تاجیکستان به یک مشکل تبدیل یافته است. سال جاری مخصوصاً افزایش سرشماری ملخی پیشان سفید در دومنکوهای نوحیه های توبه جمهوری با دوشنبه به نظر رسید. طور کارمند کلونی علمی اینستیتوتی زوولوژی و پارازیتولوژی کشور خورم هایدر فیبروز می دارد ملخ در بیشتر مورد با خونه استقامتی بلند آشنا در دوشنبه حصار وحدت و دیگر نقطه های اهالی نشین حمله بر می شود. و جهت خروج ملخ بیشتر نوحیه های اسماعیلی سامانی و شاه منصور دوشنبه ضرر دید. در همین حال متخصصان تاکید می نمایند که نش ملخ با جهت بسیعتی انسان ضرر ندارد. کارمندان مرکز مبارزه با ملخ مکانهای خروج عمومی این حشرات را با استفاده مواد ضروری کار کرد و به ضرر می گردانند.

0: مرکزی دولتی مهنتی ازبکستان با تمامی مقامات اجرای محلی حکومت دولتی در سراسر این کشور دستور صادر نمود که طبق آن تامین چاره‌های محافظتی برای کارمندان خدمت رسانی کمونالی که در شرایط گرما در فضای کشاد کار میکنند حتمی میباشد. طبق این سند اکنون از ساعت 10 تا 17 روز نمودهای فعالیت که به جان و صحت کارمند خطرزا میباشند موقتا منع است. کارفرما را اینچنین میباید کارگر را با مقدار ضروری آبی آشامیدنی و نقطه استراحت تامین سازد. علاوه بر این کارمند باید با مواد محافظت انفرادی نیز تامین باشد. افرادی که از تشخیص طبی نگذشته است برای کار اجازه داده نمیشود. ریانه گردیدن این طلب با جوابگری در پی دارد. حالا حرارت روزانه هوا در بعضی منطقه های ازبکستان تا به 47 درجه گرمی میرسد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомлаи Excel Energy нухта Азия бақайт гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шахри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوک با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
10: قربی از اور در آسیا پلاس
11: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته با قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 یورو 10 سومونی و 57 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 دیرم، 100 درم یرمنی 2 سومونی و 52 دیرم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 دیرم، 10 سومی قرغیزی 1 سومونی، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 دیرم، 1 منت ترکمنی 2 سومونی و 64 دیرم، 1000 سومی ازبکی 76 و 19 دیرم و 1 روبل روسی 11 و 12 هفدیرم ارزش دارد. افزودن ثروت و دارایی این کم شدنی فقیری و کمبغلی نیست گفته است جان روبینسون. یعنی اگر باز هم ساده تر کرده بیان کنیم کم نیستن اونهایی که فقط داراییشون در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همانو فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این با نوعی اقتصاددان روزی هستید؟
10: قربی از اور در آسیا پلاس
12: فавчи боварӣ барои фавчи мардум шабона рӯз радиои Азия Плюс

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

در کلاس موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: جان یوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: پس از تولد قسمی باقی مانده نو در دوام چند روز خشک شده آهسته آهسته می افتد. در این مدت نگاه بینی درستی آن خیلی مهم است. سلام مادران مهربان، در برنامه نوبتی جانیوچا ما درباره نگاه بینی نوفی نوزاد صحبت میکنیم. پیش از رسیدن به نوفی کودک حتما دستهای خود را با صابون شویید. نوف را همیشه تازه و خشک نگاه دارید. هنگامی عوض کردن اوریپچا کوشش کنید که آن قسم نوف را نپوشاند تا به آن هوا رسد و زودتر خشک شود. از استفاده داروها و یا محلولهای گوناگون به توصیه دکتر خودداری نمایید. در اکثر حالات ها نگاه داشتن تازگی و خشکی برای شفا یافتن نوف کفایه است. اگر شما سرخشوی زیاد، ورم، بوی ناخوش، اخراج مایع یا خونروی را مشاهده کنید، حتما به دکتر مراجعه نمایید. در خاطر داشته باشید، نگاه بینی درستی نوف یکی از قدم های مهم حفظ سلامتی نوزاد می باشد. برنامه نوبتی جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و شرکت سانی 3 سال تکنیک مخصوص گردانیده شده را بررسی کردند. آشکار شدن قاعده ویران کنی در 17 شرکت ساختمانی. کشت برنج امسال در میدان 15 هزار گکتار بروح مانده شده است. فیلم ماهی در شست در جشنواره بین المللی فیلم های سازمانی همکاری شانخای صاحب جایزه شد. دونالد ترامپ پیشنهاد کرد که چمپیونات نوبتی فوتبال در آمریکا دایر شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: 107 درجه گرمی، رادیوی آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلیوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Osiyo andar Tojikiston 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده است ادم
3: چارو سالو انتظار شوین ایپوتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پلیوس
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده

0: نوز میکنم. در آغاز در خطی چند خبر. تاجیکستان و شرکت سانی رشد همکاری ها را بررسی کردند. فیلم ماهی در شست در جشنواره سازمانی همکاری شانخای صاحب جایزه شد. ترامپ پیشنهاد کرده است که چمپیونات نوبتی فوتبال در آمریکا دایر شود. شرح پوره خبرها. معاون رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی در نشست مطبوعاتی اعلام کرد که 22 بنای نوی استقامتی هنوز از قبول دولتی نگذشتند و در فعالیت 17 شرکت ساختمانی قانون شکنی های زیاد آشکار شده است. با ابراز این مسئله ها پیش از همه با رعایت نگردیدن معیارهای صفت ساختمان، آغاز کارها بدون اجازت نامه ضروری و ساختمانی آشیانه های ایلوگی که در لایحه تصدیق نشده است داخل دارند. با گفته شریفی ساکنان اکثران و بناهای نو تمام کوچ میبندند و شرکت های ساختمانی با اجازت میدهند، زیرا آنها در وضعیت دشوار مالی قرار گرفته و دیگر نمیتوانند مبلغی اجاره منزل را برای ساکنان خانه هایشان ویران شده پرداخت کنند. در چنین حالت حتی مقامات صلاحیت دار نمیتواند به طور موثر دخالت کند، زیرا ساکنان علاقه در خانه هایی که ساختمانشان به انجام نرسیده است مسکن گرفتند، گفت معاون رئیس شهر دوشنبه. با ابراز نام برده، در این زمان در دوشنبه ساختمان 322 بنای بلند آشیانه استقامتی ادامه دارد و درباره بنیاد 27 بنای دیگر تصمیم گرفته شده است. در همین حال شمار شکایت های ساکنان پایتخت وابسته به فعالیت شرکت های ساختمانی افزایش می‌یابد. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان در جریان سفر کوریاش به شانخای از انشاءات استحصالی شرکت سانی بازدید و عمل آورده با رهبریت آن ملاقات انجام داد. دو جانب دورنامه راه اندازی استحصالی تکنیکای مخصوص برقی در تاجیکستان از جمله تجهیزات ساختمانی کمونالی و کوهکاری را بررسی کردند. اشتراکیان جلسه با گزارش مرحله‌ای از تکنیکای مخصوص دیزلی و تجهیزات برقی توجه ظاهر کردند. با گفته وزارت صنعت، این امکان می‌بخشد که خراجات عملیاتی و پرتوهای ضرر‌آور کاهش یافته، ثمرانوکی انرژتیکی و حاصلنوکی کارخانه‌ها به خصوص در بخش استخراج معدن بهتر کرده شود. مساحت زمین های کشتی شولی در تاجیکستان با 15,000 هکتار نزدیک شده. حجم استحصال این زراعت با سطح رکوردی رسیده است. حاصل برنج در دوره سال 2025 از 175,000 تن هم زیادتر بوده است. کشور از لحاظ حاصلنوکی برنج در صف پیشصفان جهان قرار دارد، اما تا حال نتوانسته صلابات داخلی را پورا قانه سازد. طبق معلومات رسمی در تاجیکستان 13 نوع برنج از جمله دیوزیرا، یوبیلی، آوانگارد، کنجیا، اخبار، اسفارا، لیوکس، توشکان و لازیر اینچونین دیگر نوها پرورش میابند. با وجود افزایش استحصال داخلی، تاجیکستان همچنان حجم زیادی برنج را از خارج وارد میکند. طبق امور گمرکی در دوره مخوین ور مای سال 15,500 تن برنج کار کرد شده با ارزش عمومی زیاد از 5 میلیون دلار وارد گردیده است. در همین دوره کشور 355 تن برنج کار کرد شده را با مبلغ 353,000 دلار صادرات کرده است. فیلم هنری مشترک تاجیکستان و ایران ماهی در شست در جشنواره بین المللی فیلم های سازمانی همکاری شانخای سزاوار جایزه بهترین نقش مردانه گردید. جشنواره ماهی ایول در شهری چولپان و تای قرقیزستان برگزار شد. با قرار هیئت بین المللی داوران جایزه بهترین نقش مردانه به هنرپیشگان فیلم خورشید مصطفایف و عبدالله عبدالرحیمزاده تقدیم شد. فیلم هنری ماهی در شست و امروز در 13 جشنواره بین المللی اشتراک کرده با دریافت 9 جایزه بانفوذ بین المللی مشرف شده. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که چمپیونات نوبتی جهان اوید با فوتبال تنها در قلمرو آمریکا دایر شود بدون مکزیکا و کانادا. این در حالی است که چمپیونات نوبتی آزاد که ایالات متحده می تواند برای میزبانی آن نامزدی کند، این چمپیونات جهان در سال 2038 می باشد. زیرا مکانی برگزاری چمپیونات میمبا در علاقه مشخص است. همین طور چمپیونات جهان در سال 2030 را مراکش، پرتغالیا و اسپانیا میزبانی کردند. اینچنین سه بازی آن در اوروگوای، پاراگوای و آرژانتینا دایر می شود. چمپیونات جهان 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 евро 10 сомони ва 57 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 25 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомони ва 52 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.16 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 36 дирам, 1 манати туркмани 2 сомони ва 64 дирам, 1000 суми узбекӣ 76.19 дирам ва 1 рубли русӣ 11.17 هفدیرم ارزش دارد. افزودن ثروت و دارایی این کم شدنی فقیری و کمبغلی نیست گفته است جان روبینسون. یعنی اگر باز هم ساده تر کرده بیان کنیم، کم نیستن اونهایی که فقط داراییشون در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همانو فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این با نوعی اقتصاددان روزی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: خوردی از اور در آسیا پلاس.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 یورو 10 سومانی و 57 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درهم، 100 درهم یرمنی 2 سومانی و 52 درهم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درهم، 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم، 1 منات ترکمنی 2 سومانی و 64 درهم، 1000 سومی ازبکی 76 و 19 درهم و 1 روبل روسی 11 و 17 7 درهم ارزش دارد. افزودن ثروت و دارایی این کم شدن فقیری و کمبغلی نیست، گفته است جان رابینسون. یعنی اگر باز هم ساده تر کرده بیان کنیم، کم نیستند آنهایی که فقط داراییشان در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همانا فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این بانوی اقتصاددان روزی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: در ظرف 6 ماهی اخیر در تاجیکستان 191 کارخانه صنعتی به فعالیت آغاز کرده است. ورزشکاران تاجیک در چمپیونات آسیا اوهید با جیوجیتسو صاحب 3 مدال شدند. در کلوب کلاسری نساجی با 10,000 جای کاری تأسیس می‌یابد. در تاجیکستان با خروجی اوموی ملخ مبارزه می‌برند. تاجیکستان با 8 گونه چمپیونات آسیا اوهید با جودو شامل شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا بز ابلاکوف.
4: Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 236.4
2: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازس بایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوان زنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گرونترین اثری صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

شرکی لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 18.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: آسیا پلیوس.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در ظرف 6 ماه اولیه سال 2026 در تاجیکستان 191 کارخانه صنعتی تأسیس داده شده، با این راه 1160 جای کاری نو فراهم آورده شده است. این سخن را وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده خبر داد. همین طریق در ولایت سول 65 کارخانه، در ختلان 46 کارخانه، در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 28، در نوحه‌های تابه جمهوری 30 کارخانه و در دوشنبه باشد 22 کارخانه صنعتی گشوده شده است. در کلوب تأسیس یک مجمع بزرگی نساجی در نظر است که برای زیاد از 10,000 نفر جایهای کار فراهم می‌آورد. در این باره وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان شیرعلی کبیر خبر داد. این لایحه از 3 سال رشته تا تولید متو و دخت لباس‌های تیار را فرا می‌گیرد. لایحه با اشتراک شرکت بیتیک عملی می شود که علاقه در تاجیکستان 5 کارخانه تأسیس یافته در سوخت و دوشنبه اقتداری 3 سالی لباس رو راه اندازی نموده است. در این زمان تنها 30% اشیاء خام در داخل کشور کار کرد می شود. گفت

0: азир дар тоҷикистон ҳоло зиёда аз 126 корхонаи пахта тозакунӣ фаъолият мекунанд, аммо танҳо 45 тои онҳо қодиранд нахи дорои сифати зарурӣ истеҳсол созанд. ба гуфтаи Шералӣ Кабир, шумораи асадзиёди корхонаҳои коркард, рақобати носолим ва майл надоштани баъзе соҳибкорон ба навсозии таҷҳизоти худ ба сифати нахи пахта ва рақобатпазири маҳсулот таъсир мерасонад. вазорати саноат пешниҳод менамояд, ки аудити техникии тамоми корхонаҳои пахтатозакунӣ гузаронида шуда, муайян карда шавад, ки кадоме аз онҳо қобилияти истеҳсоли маҳсулоти ба талаботи муосир ҷавобгоро дорад. در دوره سفر دولتی پریزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان و مغولستان روزهای فرهنگی تاجیکستان در این کشور برگزار می شوند. روزهای فرهنگی با مقصد تحکیم بخشیدن و رابطه های فرهنگی دو دولت دایر می گردند. قبل از برنامه کنسرتی نمایش مصوره های تاجیکستان دایر گردید. در آن مصوره و عکس ها که تاریخ و فرهنگ عرف و عادت دستاورد های زمان استقلال و طبیعت زیبای تاجیکستان را تجسمی نمایند و معرض تماشا گذاشته شد. در دایره برگزاری روزهای فرهنگی اینچنین واخوری وزیر فرهنگ تاجیکستان مطلوبه خونساتوریون با وزیر فرهنگ مغولستان الدر ژاف خلان ژوکوف دایر گردید. جانی پو با مقصد رشد همکاری های تاجیکستان و مغولستان در ساحه فرهنگ و صنعت برای به راه ماندن همکاری های متقابلا سودمند بین مؤسسه های تعلیمی، اینچنین آماده نمودن متخصصان کسبی و مبادله تجربه اظهار هوسمندی کردند. خروجی ملخ در رابطه با تغییر یابی اقلیم و دیگر عوامل‌های اکولوژی در تاجیکستان به یک مشکل تبدیل می‌یابد. سال جاری مخصوصاً افزایش سرشماری ملخ پیشونه سفید در دومنکوهای ناحیه‌های تابه جمهوری و دوشنبه به نظر رسید. دور کارمندی کلونی علمی اینستیتوت زوولوژی و پارازیتولوژی کشور خورم حیدرف خبر داد ملخ در بیشتر موارد با خونه استقامتی بلندوشونه در دوشنبه حصار و وحدت و خونه‌های استقامتی دیگر نقطه‌های اهالی نشین حمله‌ور می‌شود. با جهت خروجی ملخ بیشتر ناحیه اسماعیلی سمونی و شاه منصور دوشنبه ضرر دیده است. در همین حال متخصصان تاکید می‌کنند که نیش ملخ با صحت انسان ضرر ندارد. کارمندان مرکزی مبارزه با ملخ مخون‌های خروجی عموی این حشرات را با استفاده موادهای ضروری کار کرد و به ضرر می‌گردانند. دست منتخبی تاجیکستان در دهمین چمپیونات آسیو اوید با جیوجیتسو بین کلونسلون و سومین چمپیونات آسیو اوید با جیوجیتسو بین نورسون در آلماتو با اشتراک ورزشکاران از 27 کشور آسیو با موفقیت برآمد کرد. دستاورد مهمترین مدال طلایی به دستاورده ابراهیم علیمادوف بود که نخستین قهرمان آسیو تاجیکستان در رشته جیوجیتسو پارالمپی گردید. سلمو ریزویف و اسماعیل زیویف به حساب عمومی دسته منتخب باز دو مدال دیگر آوردند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی از سوری خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 یورو 10 سومونی و 57 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، 100 درم یرمنی 2 سومونی و 52 درم، 10 تنگه قزاقی 19.6 درم، 10 سومی قرغیزی 1 سومونی، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 منت ترکمنی 2 سومونی و 64 درم، 1000 سومی ازبکی 76.9 درم و 1 روبل روسی 11.7 درم ارزش دارد. افزودن ثروت و دارایی این کم شدن فقیری و کمبغلی نیست، گفته است جان رابینسون. یعنی اگر باز هم ساده‌تر کرده بیان کنیم، کم نیستند آنهایی که فقط داراییشان در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همان فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این بانوی اقتصاددان راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».
1: Суат дар Тожикистон нузда.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیس.

0: کاملم. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد، با تو کامل قلبم صد در صد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد،
1: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: پس از تولد قسم باقی مانده نوف در دوام چند روز خشک شده آهسته آهسته می افتد. در این مدت نگاه بینی درستی آن خیلی مهم است. سلام مادران مهربان، در برنامه نوبتی جانیوچا ما درباره نگاه بینی نوفی نوزاد صحبت میکنیم. پیش از رسیدن به نوفی کودک حتما دستهای خود را با صابون شویید. نوف را همیشه تازه و خشک نگاه دارید. هنگام عوض کردن اوریبچا کوشش کنید که آن قسم نوف را نپوشاند تا به آن هوا رسد و زودتر خشک شود. از استفاده داروها و یا محلول های گوناگون به توصیه دکتر خودداری نمایید. در اکثر حالت ها نگاه داشتن تازگی و خشکی برای شفا یافتن نوف کفایه است. اگر شما سرخشوی زیاد، ورم، بوی ناخوش، اخراج مایع یا خونروی را مشاهده کنید، حتما به دکتر مراجعه نمایید. در خاطر داشته باشید، نگاه بینی درستی نوف یکی از قدم های مهم حفظ سلامتی نوزاد می باشد. برنامه نوبتی جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکونه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: کیسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 اشیا نخواهد داشت. این دلیل جالبه وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسی های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: موزیکا از تمپراتوری +30. آسیا پلوس.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: تو اندر تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دار می شوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. واسه از نانوا یک تا نان، از کلاپز یک پاره گوش خریده، در سماوارخانه با یک چاینیک چای تناول کرد و بعد باز با جستجوی کار و خدمت گردش خود را در کوچه و بازارها دوام داد. اما کاریابی آسان نبود. حمالی به او مصلحت داد با پشت مدرسه بیکای رود که در آنجا بازار مردکار هست و او شاید در آن بازار به خود کارفرمای پیدا کند. در بازار مردکار 15-20 نفر مردان جلحندی پوش در سایه صده پیر خسته حالانه با کلند و داس و ارغمچین های خود نشسته بودند. واسه هم در یک کنار نشست. بعد یکان دو ساعت یک مردی شکم کلانی سیریش آمده خواستگار یک نفر مردکار شد. همه کارجویان یک بار خسته آن مرد را میانگیر کرده انا من مرا گیرید گویان به تولا و زاری در آمدن. مردی کارگیر به سر تا پای هر یک کدامیان ها با چشم خریداری ذهن مانده یک تا با قوت ترینش را انتخاب کرد و گرفته برد. باز ساعتی گذشت. روز به بیگاهی نزدیک شد. دیگر مردی کاری پیدا نگردید. کارجویان یک تا مانده رفتن. شب واسه در مسجد یکی از محله ها خوابید. پگاهی دیگر او با یک سماوارخانه آب کشانده و در یک آشخانه هزوم کفانده داد و دو تنگه کار کرد. او از سماوارچی پرسید که اهل حاجت اگر به کلانها عریضه دادنی شوند، عریضه هاشان را در کجا و چگونه می نویسانند؟ سماوارچی او را به چارسو روانه کرده، در آنجا ملای پیر خطهای مردم را نوشته می داد است. واسه به چهارسو رفت و ملا را یافت و یک پیرکی بسیار لاغر و رخساره هایش چوکیده بود که در چشمش عینکی ریسمان بند داشت. در تگ تاقی چهارسو با کرسیچه نشسته نیم قلمش را و دوات در زمین استاده خلانده بروی کاغذ در زانوش نهاده میراند. او برای دهقان در نزدش دیکک نشسته خطی می نوشت. در اسنای خط نویسی او یک مرد و یک زنی فرنجی دار آمده مکتوبی از کیم کجا به خودشان رسیده را خواننده نیم تنگه مزد خطخانی او را داده رفتند. چون پیرمرد از خط نویسی فارغ گشت، واسه از وی عریضه به نام حاکم شهر سبز نوشته دادن را التماس و مزد عریضه را بیان کرد. بنویس که نظیر ولد خوش محمد یک بیچاره کوهستانی، خودش آدم پاک، خدا ترس است، آدم کش نیست، از بیچارگی به شهر سبز آمده بود برای مردی کاری. بگردن او تهمت آدم کشی را زده ناحق در زندانش انداختند. التماس این که جناب حاکم عدالت کنند، نظیر بیگناه را آزاد کنند. ملا عریضه را نوشته داده از واسه دو تنگه حق قلم

0: آن روزا بازیافتی بیچارگی او را گرفت. واسه از او پرسید آستانه خلی حاکم که حاضر در همین شهر بود است در کجا می ایستد و عریضه را به او چی طور باید رساند؟ پیرمرد جواب داد: خوشی آستانه خل در کدام یک باغی بیرون شهر در نزدیکی چارباغ حاکم قرشی است. عریضه را به ارده بردن، به دست عریضه چی دادن لازم است و بعضی روزها در پیش دروازه ارده عریضه های اهل حاجت را قبول می کند. بعد یگان هفته از حاکم جواب های عریضه می براید. واسه همان دم به طرف ارده یا قلعه شتافت. دروازبان های ارده به وی گفتند که عریضه چی امروز کیها عریضه های مردم را غنداشته برد. روزی دیگر پگاهی واسه باز در آنجا حاضر شد. در ریگستان میدان پیش ارده مردمی بسیار جمع شده بودند. سپاهیان شاهی و ادرس زرباف پشت سر تردد دسته دسته سربازان ملتقدار با لباس نظامی صف کشیده می ایستادند. معلوم شد که آنها منتظر امیر بودند. امیر با چی مناسبت از چارباغ بیرون شهر که او در آنجا می ایستاد با ارده می آمد است. یک محل در کوچه کلان یک گروه سواران با سولت و صلابت در تنشان جامه های رنگ و رنگ گرانبها و در میان هاشان شاف و شمشیری با کمربند های کوبدار زرنگار و نقره کوب حمایل پیدا گردیدند. دو نفر آنها واسه از گپ آنها دانست که این دو نفر اودایچی ها بودند. پیش و پیش سواران دیگر اسب رانده سخن های با مسافر ما نفهما حضرت امیرنینگ استنلیکلریگا خدا توفیق و عدالت برسون را مد کشیده گفته با آواز بلند جار می انداختند. سرهای سفید سلدار خلق با صداهای آمین آمین خم می گردیدند. از پسی او دایچی ها مردی سواری که از گپی مردم نامی وی چه غوال بوده است. در تنش جامعه ادرس رخرخی در آفتاب درخشنده پیشا پیش یک سواری دیگری لاغری گردنباری که خوابالود نما براست و چپ تعظیم کرده علیکم السلام علیکم السلام گفته می آمد. از بین مردم پیچیر کچوری امیر شنیده شد. واسه دانست که امیری بخارا مظفرخان همین مردک لاغری خوابالود نما بود است. امیری بیمار پیری فرتود برین می نماد. رخسارش چوکیدگی خودش کمریش رنگی رویش زهیر بوده در سرش سله سفیدی جواهر نشان و در تنش جامعه شاهی سیاهتابه با نمود نسبت به جامعه های خوشرنگی جلاداری در باریانش عادی تر در میانش شمشیر داشت و در اسبی سیاه تروق سوار بود. چشمانش مانند آدم مست و خمار نیمپوش بود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساوی لزیم شو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعدادی فوق العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Рубару по марту мавч бо мавчі замона радіо Азія Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو، رادیو. Азия Плюс.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: ببین، بشنو و بیرقص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلیس.

مؤسسه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: موزیکا از تمپراتوری پلوس 30.
1: آسیا پلوس.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио
2: Азия Плюс.
3: Азия Плюс. Хар рус, я кадам бапеш.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلس.
0: برای شنیدن.
4: آسیا پلس.
5: ناز کجاناست الان ناز کن گل بچین در پیش پایان گاز کن این قده بلند بطر
4: نزدیکو رادیوی آسیا پلوس
0: برای شنیدن
4: آسیا پلوس

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سا вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو، رادیو Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.
2: سرودینا در آسیا پلوس.

0: теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
1: ترانه تنهاییام تو، اونی که از دنیا میخوام تو، وقتی همه نزدیک و دور شدن تو بودی تو حال بدیام عزیزم، با تو خط رو غمم کشیدم، ببین هر طرفم که میرم میرسه به مسیح.

0: سوآبر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جام کرده ایستادم
3: چارو سال هو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اسخادا بونک باروی نزدیکون
4: بیشونال فابیرخس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: سپارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک یوز.

0: تو در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان.
6: واسه در کنار راه ایستاده نمایش را از نزدیک تماشا میکرد. او امیر را در خیالش مرد نهایت با صلابت پهلوان جسه رستم سوار تصور میکرد. اما این امیر پادشاه بخارا ملای نیم جان بیش نبود. دردمند است چی بلا. مسافر ما از امیر اخلاصش گشت. نخود که امیر سعید مظفرخان بهادور آن که شهر سبز و کتاب و افراسیاب را فتح کرد، میران حصار و کلاب و بلجوان و قراتگین، شاهان درواز و شغنان را با ضرب شمشیر و خود تابه و ولایت هاشان را تسخیر کرده، در حصار با یک ایمای بروتش 400 بندی از کشتن ماندگی را در بین نماز دیگر و نماز شام و جلادان خود فرموده کشاند. نخود همین امیری قاهری پردهشتی خونریز، همین پیرمرد میجماروخ باشد. باز این چی گپ است که سلام خلق را به جای او شیغول علیک میگیرد؟ چی مگر امیر همین قدر فرتوت شده است که مجال علیکم السلام گفتن ندارد؟ برای به سلام ها علی گرفتن الهیده یک عملدار نگاه میدارد. در بین سرکرده های کلان، حاکم ها و بی ها که همه سواره با یک حشمت و دبدبه از خفای امیر می اومدند و مردم هر کدامی آنها را انا فلانی انا بسمدانی گفتن نام می گرفتن، مسافر ما حاکم شهر سبز آستانه خول دیوان بگی بیدادخواه را شناخت. بیدادخواه سین سالش به نظر در بین 50 و 60، در قیافه با یک طرز تعجب باور به با امیر بسیار مانند، اما نسبت به وی خیلی بردم و با قوت. مردی قامت بلندی کمریشی گندمگونه بود. در دستش تسبیح گردانده با سر خم می آمد. ظاهراً آدمی تقوادار و حلیم و خاکسار بر این می نمود. سر و لباسش هم مانند دیگران آنقدر با کر و فر نبود. در دل واسه امیدی پیدا شد که این خل حاکم باید آدمی عدالت پیشه و رحم دلی باشد. امیر و همریکا